0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Barn og unge, forklarer barne- og familieminister Helene Vågslid.
2: Barn og unge jo særlig sårbare I dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier I stor grad, og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
1: En person drept og to såret etter et russisk luftangrep mot en boligblokk den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det opplyser byens myndigheter på Telegram eller Reuters. Russland har trappet opp angrepene mot Kyiv den siste tida, og de har rettet angrep mot viktig infrastruktur før vinteren. Droner fra Russland har blant annet truffet en viktig bro over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Samtidig har Reuters fått opplyst at Ukraina har angrepet et industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der det ligger et stort oljeraffineri. Fire astronauter kom natt til I dag rekordrøst fram til en romstasjon, det melder NTB. De fire astronautene her de ble skutt opp mot verdensrommet fra Florida med SpaceX på oppdrag for NASA I går. De skulle da slatte noen andre som har vært stasjonert på den internasjonale romstasjonen ISS. Og etter 7 timer og 55 minutter så kom de da fram til målet sitt. SpaceX de har tidligere lovet at de skulle sette en ny rekord på denne turen og få astronautene opp på romstasjonen på under 8 timer, noe de dermed klarte. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
3: Hva tenker du om nyheten Grand Is?
1: Grand Is? Mm. Det liksom dessert I Grandis?
3: Det det iskrem basert, altså med Grandiosa smak.
1: Det synes jeg litt sånn som når IKEA har slatt den der kjøttbolle I...
4: Kjærlighet på pinnen.
3: Mm-hmm.
1: Litt ubehagelig.
3: Ja, du synes det ubehagelig, ja.
1: Jeg synes det ubehagelig. Det pizzasmak på isen?
3: Ja, nå kan du angre på at ikke du sitter her og får prøve denne altså, lekkere, smekkere, deilige nyheten. Så vi skal presentere Farid og Henning snart. Ja da, jeg har vært en slags Willy Wonka kombinert med Augustus Gloop og frottsa I is det siste døgnet. Nå først Bea, Ender Business, Rich på P3.

0: Åh, nei, dere, i går hadde jeg kanskje livets dag, lurer jeg på, da jeg, Jonas Berglund, fikk lov til å farte ut til en iskremprodusent og rett og slett designe mine helt egne smaker.
1: Ja, og det jeg synes er litt gøy med det, Jonas, at hvis jeg hadde fått muligheten til det her, så ville jeg tenkt, åh, fantastisk, nå skal jeg lage noe ordentlig digge greier, ja. Nam. Jonas, du bare tok ting du liker og satsa på at det ble bra som is.
0: Jep, og jeg tenkte, men det jo litt sånn man må være når man skal lage nye ting, tenker jeg, man må ta litt sjanser her i livet.
2: Ja, du tenker ikke på at det skal passe sammen som en dessert da?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
2: Nei.
0: Jeg har jo da valgt å prioritere et par smaker her. Jeg lagde ganske mye i går. Jeg lagde ananasis, det tenker jeg det godt. Det var med ananas chunks og med juice og sånne ting. Det var ikke så godt som, det var ikke som Københavnestang, ikke godt. Cookies. Det var veldig enkelt, det var sjokoladeis med cookies.
1: Altså cookie og is.
0: Ja. Jeg lagde en is som produsenten ikke vil assosieres med, så jeg kan ikke si hva det er. Det stemmer, folkemordis. Nei, det var ikke det.
1: Israel.
0: Ja, det var Israel. Og så har jeg da valgt ut mine tre. Ja, det en smak som overrasker, en som bare digg, og en som jeg litt usikker på. Hva du har foran deg nå, Henning?
1: Jeg har foran med tre esker som vi snart skal dandere på de herligste skåler som vi har fått inn her i studio. Vi har Bernice.
0: Ja.
1: Som altså Bernet-is.
0: Ja, stemmer.
1: Da essens av Bernet, eller ekte Bernet-saus?
0: Det essens av, okay. Det først og fremst eddik.
1: Ja, for jeg skulle akkurat si at det gjorde at jeg fikk betraktelig lavere forventninger til den.
0: Ja, ja.
1: Fordi hvis det hadde vært ekte Bernet-saus, så en rar måte, ja, men anyhow. Neste Grandis.
0: Mm. Det en kvart grandiosa som har gått i en blender sammen med en iskrembase og blitt da til dette her. Det på en måte, det middag og dessert i ett.
1: Jeg spiste en blenda Grandis på et narspill en gang, og det var en dårlig opplevelse. Så jeg kjenner at dette blir spennende.
0: Ja. Ja, det er den jeg tror du kommer til å bli positivt overrasket, skjønner du?
1: Okay,
0: og hva det siste der?
1: Det siste bacon og vanilje.
0: Mm.
1: Det den mest Jonas-sette... ja.
2: Den høres mest lovende ut av en eller annen grunn.
1: Den høres også mest haram ut av disse tre.
0: Du tror du skal si Harry?
1: Nei, du kan si hva du vil om bacon og vanilje, men Bernet-is er faktisk mer Harry enn det.
0: Ja, det var overraskende mange ganger vi sto på dette testkjøkkenet i går og sa det lukter gatekjøkken. Og at vi vil ha mer gatekjøkkenlukt,
1: for
0: det var ikke nok, liksom. Og det får du kanskje beviset på der, da, når det liksom Grandis, Bernese og bacon er tatt med til dere.
1: Yes. Og grunnen til at vi gjør det her, jo fordi at disse har jo ikke vært så jævlig vanskelig å lage. Såpass ærlig skal vi være.
0: Og jeg
1: så,
0: mener at dette kan folk få til hjemme.
1: Så vi skal smake oss gjennom det, og skal vi komme en dom på hvilke du bør lage hjemme.
0: Mm. Jeg tror faktisk alle tre kan lages. Det min mening.
1: Vi får se.
0: Vi skal teste etterpå, så kan dere gi deres ærlig tilbakemelding, og hvorvidt da jeg skal fortsette å jage etter en karriere innen iskremlaging. Jeg tror det, men jeg vet ikke med dere.